ne dorișește, că te știe și mândo mega eleos. Apostolul Donjino, nepidicameni, epita scora sto slavo, nevangeliu, to foș, divașa de la mbrostio, chirigmatim.